Գունգնթրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցայնասպրենք Չեցուդեն Փարցրալիք 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կնա գունգնթրել ամեն երկու շաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

0: Pari Yeregos սիրելի ուղդիրներ, այսօր 27-29 մարտ 2026-ն է, եւ դուք դարձյալ գունգընտրեք Արմինիա ցայնը 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Արմինիա ռադիո ժամեն, ձեզի կմիանանք սիրելիներ ներգայացնելու մեր շաբաթական 2 ժամվա դեպոգությամբ հայդակիրը։ Ինչպես ամեն հայդակիր, այսօրվա հայդակիրն ալ գնդքրգե դեղական, ընգերային, հասարակական, ասկային զանազանյութերու շուրջ ընթերցումներ, ինչպես նաև հայրենասիրական, հայգական, ասկային երկերու շարան, չիմորնանք ձեր բադվերները։ Այսօր Արմինիա ռադիո ժամեն ՑԶԴ-ն ցանի պատասխանատու Հովսեփ Քոփուշյանը, Փարիրգուն Հովսեփ,
1: Փարիրգուն Ալին,
0: և ՑԶԴ-ի անձս Ալին Բալիոզյան համամջան, հուսամ հաջելի ունգնդրություն գունենակ այս գիշեր։
1: Այժմ սիրում ունգնդրներ գանցնինք մեր հայդակրի գործարթյան և առաջին բաժնով եկեք ունգնդրենք նոր երգ մթարցյալ Հայատ պրոջեկտի մեկնաբանությամբ։ Երկին անունն է Սիրո բահաձո, եւ մեզ մեր շադերը պետք է եկնան այս երկը։ Եկեք միասնապար ունգնդրենք Հայատ պրոջեկտին։

0: Հոսեփ, իսկապես ասի երկու շաբաթը մեզի գխան տավարես հայատ պրոժեկտի երկերով։ Նայինք հաջորդ շաբաթ ինչ նոր երկունին։
1: Շատ երկեր կան նոր, բայց չեմ կարծեր այսօր ժամանակ ունենանք ամենը ընտրելու,
0: որովհետև
1: նյութերը մեր այսօրվա շատ են։
0: Կամաց կամաց մեր ընտիրներուն ագանչը լեցնենք ասենք, ագանչը գլեցնենք այս երկերով։ Սիրելի ընտիրներ, անցյալ շաբաթ ասինք, թե մենք պատրաստ ենք ձեր երկերու պատվերները ընդունելու և կարծեք, թե մեր փոքրիկները ավելի քաչալերված են այս երկերու պատվերները դալով կամ ռադիոժամեն մտի գնելով իրենց սիրած երկերը։ Այսօր մեր հավատարիմ փոքրիկ ընտիրներեն փոքրիկն Շուշի Բալիոզյանը մեզի ուղարկած է իր սիրած երկը։ Արդյոք ովքեր են։ Շուշին անհամբեր կսպասե աս երկը լսել և մենք ալ մեծ սիրով կգադարենք Շուշիին խնդրանքը։ Շուշի, այս երկը քեզի համար է, մաղթենք քեզի հաջելի ունգնտրություն, իսկ մեր սիրելի ունգնտիրներուն բարի ունգնտրություն։ Լսենք Հակոբ և Արմենի «Արդյոք ովքեր են»-ը։

0: Հայրենիքն ապրում է հայրենասիրությամբ և կործանվում։
1: Դուք կարող եք հերացնել Արցախի դրոշը Ֆրանսիայի հրաբարագից։ Կարող եք այն հերացնել 1 անգամ։ Կարող եք այն հերացնել 100 անգամ, բայց յուրաքանչյուր հերացում գլինի միայն ժամանակավոր, որովհետև ամեն անգամ, երբ այն իջեցնեն, կգտնվի մեկը, որ նորից կբարձրացնի այն, որովհետև դա բարձաբես դրոշ չէ, որովհետև այն մարմնավորումն է հայրենիքի, այն խորհրդանշում է այն մարդկանց զոհաբերությունը, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին այս այն պաշտպանելու համար, այն խորհրդանշում է մի ժողովուրդ, որը հրաժարվում է մոռանալ, թե որտեղից է եկել։ Դրոշը կարելի է իջեցնել, բայց այն հնարավոր չէ չնչել։ Հիշողությունը հնարավոր չէ չնչել։ Պատմությունը հնարավոր չէ չնչել։ Ինքնությունը հնարավոր չէ չնչել։ Արցախի դրոշը կարող է մեկ օրով անհետանալ Ֆրանսիայի հրաբարագից, բայց այն նորեն գծածանվի, գրգին և գրգին և գրգին, որովհետև ոչ ոք չի կարող վերացնել այն արժեքները, որոնք այն խորհրդանշում է։ Սիրելի ընդդիրներ, Արցախի դրոշը շատ ավելի է, քան բարձ խորհրդանիշ։ Այն մարմնավորումն է հայրենիքի ազգային հիշողության, անխզելի գաբին, որ հայ ժողովուրդը ունի իր պատմական Արցախի հողին հետ։ Անգը խորհրդանշի հազարավոր հերոսներու զոհապերությունը, որոնք իրենց կյանքը նվիրեցին հայրենի հողին, արժանապատվության, ինքնության, պաշտպանության համար։ Աշխարի որ անգյունն էլ գտնվին հայերը, Արցախի դրոշը կմնա ազգային ինքնության, հարադևության, հավատքի և հույսի խորհրդանիշը։ Անգը վկա է, թե կարելի է ժամանակավորապես հերացնել դրոշը հրաբարակները, սակայն անկարելի է չնչել ժողովրդի հիշողությունը, պատմությունը և Արցախի հանդեպ մեր ունեցած սերն ու նվիրումը։ Քանի թե այս հիշողությունը գաբրի հայ ժողովրդի սրտի մեջ, Արցախի դրոշը պիտի շարունակե ծածանել իբրև ազատության, արժանապատվության, ազգային գոյատևման մնայուն խորհրդանիշ։

Սիրելի ունգնտիններ, ցեզի պիտի պատմեմ հետևյալ բզդիկ պատմությունը։ Բզդիկ մոմի պատմությունը։ Հարուստ մարդը տղյակի մեջ կաբրեր ու գարձեր, որ դրամով ամեն բանի կգրնադիրանալ։ Գիշերը էլեկտրակայանությունը կանչատվի ու իր աղախինը բզդիկ մոմը գվարե։ Մարդը անարկանքով գնա մոմին ու գսե. Ինչպես կգնա այս կամ բզդիկ մոմը նման հսկա տարածությունը լուսավորել։ Այս մոմը ամբողջ աշխարհը չի լուսավորեր դեռ, այլ միայն իր շրջապատը, այսպես կպատասխանի աղախինը։ Մարդը լրագյած կսկսի դիտել մոմը ու կնկատի, թե անոր արգայց ճրակը, որ ամբողջ տղյակը չէր լուսավորեր, սակայն քալողին ճամփան ցույց կտար։ Եվ այդ գիշեր ինք կանտրատառնա, որ մարդ կարիք չունի աշխարհը փոխելու, որբեսի արժեք ունենա, եւ բավարարի միայն իրեն ինգած բաժինը իրակորձել։ Այս պատմության եզրագացությունը այն է. շադեր կնեղանան դեսնելով, որ անկարող են վիճակը փոխելու, բարեփոխելու, սրպակրելու, սխալները հարթելու եւ հուսալկված ոչ մեկ բան գիրակորձեն։ Մինչ խոհեմությունը հոն է, երբ ամեն անհատ իր բաժինը գբերե աշխատանքի մեջ, աշխատանքը ամբողջության հասցնելու նպատակով։

Хаварից հետո կբացվի նոր լույս, թե կուզան նշան, ես դեռ ունեմ հույս, դժողքի դարպաս արյունով ներքված,

Գիրագի 21 հունիսին հայ մշակութային գետրոնեն ներս ագումպի անսնախումպի գազմագերբությամբ դեղի ունեցար երգարը սպասված չեր մուհաջելի մտնորորդով նախաճաշը, որուն իր մասնակցությունը պերավ ավստրալահայ քաղուտը։ Հավաքին ներգայային քաղուտից զանազան գազմագերբություններ ու ներգայացուցիչներ, ընտանիքներ, բարեկամներ, որոնք համախմբված էին միասին վայելելու քեղեցիկ առավոտի նախաճաշը։ Առավոտյան այս հավատքը շատ ավելին էր, քան բարձ նախաճաշ։ Անիգա վերածվեցավ իսկական ընկերական և եղբայրական հանդիպման, ուր ներգաները համեղ ճաշատեսակներու շուրջ զրուցեցին, մտքեր փոխանակեցին, հին հիշողություններ վերագենթանացուցին ագումպեններս և նոր ընկերություններու ծանոթացան։ Ամբողջ ընթացքին գդիրեր ընտանեկան չերմ և հյուրընկալ մթնոլորտ, որուն շնորհիվ բոլոր մասնակիցները իրենց զգացին հարազատ դան մեջ։ Հանցնախումբը սիրահոժար գերբով հոգացած էր ծերնարգի բոլոր մանրամասնությունները, որպեսի ներգաները անցնեն հաջելի և անմոռանալի առավոտը։ Արադորեն պատրաստված համեղ նախաճաշը, ժպիտներով լի թեմքերը և աշխույժ զրույցները ավելի ևս քեղեցկացուցին օրվա մթնոլորտը։ Նախաճաշի ընթացքին գազմագերբվեցավ նաև վիճակահանություն, որ մեծ խանդավառություն և ուրախություն պատճառեց ներգաներուն, բախտավոր շահողներն ալ արժանացան քեղեցիկ նվերներուն։ Այսպիսի նախաձեռնությունները մեծ նշանակություն ունին մեր քաղուտի կյանքի մեջ, անոնք ոչ միայն առիթ կուտան անդամներուն համախմբվելու և իրարու հետ մտերմանալու, այլ նաև գնպաստեն գազմագերբություններու միջև համակորձակցության, ամրաբնդման և մեր ասկային ոգի բահբաման և զորացման։ Ծերնարգի ընթացքին հատկապես սկալի էր հոմենտմենի քույրերու եղբայրներու, ինչպես նաև Հոյտ Ավստրալիո երիտասարդական միության անդամներու ներգայությունն ու աշխույժ մասնակցությունը։ Անոնց ներգայությունը անգամ միևս փաստեց մեր գազմագերբություններու միջև քոյություն ունեցող սերտ համակորձակցությունը փոխադարձ հարգանքն ու եղբայրական ոգին։ Անգարելի է նաև չարժևորել մեր նվիրյալ հոմուհիներու անցնվեր աշխատանքը։ Անոնք սիրահոժար կամքով և մեծ նվիրումով ստանցնած էին նախաճաշի պատրաստության ամբողջ պատասխանատվությունը, իրենց ջիքերով մեծապես նպաստելով ծերնարգի հաջողության։ Անոնց կամավոր ծառայությունը արժանի է խորին քնահադանքի, որովհետև հոմը մեր քաղուտի ամուր հիմքերեն մեկն է։ Ծերնարգի ավարտին ներգաներ իրենց խորին գոհունակությունը ու քնահադանքը հայտնեցին ագումպի անցնախումբին այս կան խնամքով ու նվիրումով գազմագերբված հաջող ծերնարգին համար։ Նման նախաձեռնությունները անգամ միևս կհաստատեն, թե միասնականությունն ու գամավոր ծառայությունը մեր քաղուտի ուժն են և կշարունակեն ամրապնդել մեր ասկային և քաղուտային կյանքը։ Բոլորին վարձկը գադար։

0: ներ ձեր բոլորին Armenia ցայնի անստագազն է։
1: Անցնենք սիրելիներ հայկական լուրերուն։ Խորվշտով դերեկացանք թե հունիսի 27-ին 84 տարեկան հասակին իր մահկանացուն գնքեց հայ Թեմական երկարվեստի ագանավոր ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արվեստագետ Ռայսիա Մգրդիչյանը 1942 թվականին Սևան ծնած երգչուհին գրթությունը ստացած է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանին եւ Երևանի Գոմիդասի անվան Պեդագոգական կոնսերվատորիի մեջ 1968-ին սկսյալ անհանդիսացած է Հայաստանի ռադիոյի եւ հերադեսիլի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբի մեներկչուհին ցայնագրելով 400-ն ավելի երգ, որոնց մեծ մասը կբահբանվի հանրային ռադիոյի ոսկե ֆոնդի մեջ։ Իր բացարիք ցայնով եւ բարձր գադարողական արվեստով առաջին անգամ հանդիսադեսին ներգայացուցած է բազմաթիվ անմահ երկեր, համագործակցելով Արնո Բաբաջանյանի, Կոնստանտին Օրփելյանի, Մարդին Վարդազարյանի, Ալեքսանդր Աջեմյանի եւ այլ նշանավոր երաժիշտներուն հետ։ Ան իր երկարվեստով հայկական մշակույթը ներգայացուցած է աշխարհի հեղինակավոր փեմերուն վրա եւ արժանացած է Մովսես Խորենացի մեդալին, հայրենիքին մատուցած զարայություններուն համար առաջին աստիճանի մեդալին եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արվեստագետի բարձր գոչման։ Ռայսիա Մգրդիչյանի հարուստ արվեստական ժառանգությունը պիտի շարունակի ներշնչել սերունդները եւ մնալ հայկական երկարվեստի մնայուն արժեքներեն մեկը։
2: Ուզում էր նաև բեմից գեղեցիկ հեռանալ, եղավ հենց այդպես։ Վերջին տարիներին ելույթ էր ունենում պատահական հատուկ Կենթովելյանների կամ հեղինակային երգի երեկոների ժամանակ։ Անցած գնացած տարիներն ու գործունեությունը համարում էր նախախնամություն։
3: Կյանքս հեքիաթի նման է անցել։ Այն ինչ որ անհնարին էր, այնպես էր լինում։ Ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ այնպիսի սիտուացիա էր ստեղծվում, որ կատարվում էր ինչ որ երևույթներ, որ չպետք է լինեին։
2: Հայ էստրադայի թագուհին ծնվել էր հայրենական Իտալիներին 1941-ին, անունն էլ ֆրոնտից էր եկել։ Գերմանացիները թե վախենում, թե ակնածում էին ռուսական Կատյուշա զենքից, այն գաղտնի անվանում էին Ռայսա։ Երբ ֆրոնտից հեռագիր են տալիս, թե հրանտ աղջիկ է ունեցել, պատասխան է գալիս՝ անունը դնել Ռայսա։ Կոնստանտին Օրբելյան, Արնո Բաբաջանյան, Ռոբերտ Ամիրխանյան, Ալեքսեյ Հեքիմյան, Արամ Սաթյան ու այլ կոմպոզիտորներ բազմաթիվ երգեր գրել են հենց Ռայսա Մկրտչյանի համար, որ փայլում էր ոչ միայն էստրադայի, այլև ջազի ու էստրադային գործիքավորմամբ ժողովրդականի ժանրում։ Հազարին 1968-ից հեռուստարադիո պետքոմի էստրադային նվագախմբի մեներկչուհին ձայնագրել է մոտ 400 երգ, 2002-ից դասավանդում էր կոնսերվատորիայում։ Երգերաժշտությանն ու բեմին հավասար կար ոչ պակաս կարևոր մեկ այլ բան։
3: Ես երջանիկ եմ, որ կայացել եմ։ Կայացել եմ եւ կյանքում, ընտանիքում եւ որպես մայր, հնարավորինս նվիրվել եմ ընտանիքին։
2: 84 տարիներից ավելի քան 60-ը բեմում նա երգում էր մարդկանց համար ու ազգի մասին, որին կոչում էր փառա բանց։

0: Հոսեփ, շատ շնորհակալ ենք, որ ասանք մեզի թարմացուցիր մեր հիշողությունը Ռասայի երկերով իսկապես ներշնչում է։ Այսինքն, ինչ կան երկիչներ կան, գրտնեն, արնեն երկերը և երկեն, բայց միշտ առաջինը, միշտ
1: կմնա
0: հատուկ։ Իսկապես, քանի անգամ որ լսենք այս երկերը, բայց իր ցայնով լսելը լման դարբեր է, լման դարբեր ներշնչում է։ Շնորհակալ ենք, Հոսեփ,
1: որ ոչինչ,
0: իսկապես ալ իր վերջին հանդիպումն էր անիկա կամ վերջին ուրեմն տեսակցությունը
1: ասկե երկու տարի առաջ հանդիսությամբ ժամանակ ինքը իր վերջին անգամ լալով պեմի վրա ելած և երկած է, իսկ վերջին երկու անգետկը, այսինքն վերջին երկու դարին, հանգստյան գոչած է ինգզինք և միայն գերտար համալսարանը թասավանդության և չեր երկեր։
0: Բայց հոյագաբեր, շատ շնորհակալ ենք, Հոսեփ, որ մեր հետ բաժնեցիր այս երկերը։ Սիրելի ուղդիրներ, այս շաբաթ, այսինքն 24-ին մինչև 28-ի շաբաթը, հունիսի շաբաթը, գլրանա Մարդագերդի ազատագրման 30-րդ տարեդարձը։ 1993 թվականի հունիսի 27-ին հայկական ուժերը ազատագրեցին Մարդագերդը, գերդելով առաջին Արցախի պատերազմի կարևորագույն հաղթանակներեն մեկը։ Սակայն 2023 թվականի սեպտեմբերին քաղաքը գրգին գտնվեր ադրբեջանական տիրապետության տակ, Արցախի հայ բնակչության բռնի տեղահանում են ետք։ Կարվաճարի հաջող ազատագրում են ետք հայկական ուժերը մարտական գործողություններով հիմնական ուղղությունը տեղափոխեցին դեպի Մարդագերդ։ 1993 թվականի հունիսի վերջին անոնք գրավեցին քաղաքի շրջակայքի ռազմավարական բարձունքները։ Ձանր գորուսներ բաճարեցին ադրբեջանական ուժերուն և խապանեցին հագարագորդի գործողությունները։ Հունիսի 26-ին հագարագորդի շարունակվող օթային հարվածներուն հայկական ուժերը հարվածեցին թշնամու ինքնաթիրները և ազատագրեցին շարք մը կարևոր թիրքեր։ Հունիսի 28-ին ադրբեջանական զորքերը վերջնականապես դուրս մղվեցան Մարդագերդեն և քաղաքն ամբողջությամբ ազատագրվեցավ։ Հայկական ուժերը շարունակեցին գործողությունները, ամրապնդելով պաշտպանական բնակի ձերը և ազատագրելով շրջակա բնակավայրները։ Մարդագերդի ազատագրումը դարձավ առաջին Արցախի պատերազմի շրջադարձային հաղթանակներէն մեկը, ամրապնդելով հայկական պաշտպանական թիրքերն ու ապահովելով վերահսկողության տարածքը։ Սիրելիներ, հակառակ այսօր Շուշին Մարդագերդը, Մարդունին Ասկերանը, Ստեփանագերդը մեր իշխանության տակ չեն, սակայն մենք և մեր երդասարտությունը գաբրի այդ հույսով, որ մենք պիտի իրագործենք այդ անկախությունները, մենք պիտի իրագործենք վերադարձը և հույսով ենք այդ վերադարձը լաշուտով միասնական Հայաստանի երազանքով։

Սիրելի ուղդիրներ, վստահ եմ, որ վերջին մի քանի օրերը կամ մեկ շաբթվա ընթացքին ականատես եղաք Վենեզուելայի մեջ տեղի ունեցած աղետյալի երկրաշարժին։ Վենեզուելայի մեջ տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի հետևանքով քանդված են երկու հայ ընտանիքներու բնակարաններ։ Քանի մահեր վիրավորված, իսկ մյուսերը գտնվելու վայրը դագավին անհայտ է։ Հայտնած է Վենեզուելայի հայ քաղուտի հոգևոր դեսուչ քերաշնոր դեր Պեդրոս եպիսկոպոս Մանուելյանը։ Վենեզուելայի Կարիբյան ձովու ափերու մոտ մեկ վայրկյանեն քիչ ադենային դարբերությամբ տեղի ունեցած 7.2 և 7.5 մագնիտյուդ ուշքնությամբ երկու հզոր երկրաշարժները լայնածավալ ավերածություններ պատճառած են երկրի մեջ։ Փլված են բազմաթիվ շենքեր, երկրի մեջ հրճակված է արդագարգ դրություն։ Իշխանությունները կհաղորդեն մեծաթիվ զոհերու և վիրավորներու մասին, իսկ որ փրկարարական աշխատանքները կշարունակվին, որովհետև մտավախություն կա, որ զոհերու թիվը կգրնա աճիլ։ Վենեզուելայի հայ քաղուտի հոգևոր դեսուչ քերաշնոր դեր Պեդրոս եպիսկոպոս Մանուելյանը հայտնած է, որ երկրաշարժը ձանր ավերածություններ պատճառած է և հանգեցուցած է մարդկային ու նյութական սկալի գորուսներու։ Անոր խոսքով, բնակիչները կշարունակեն ապրիլ վախի և անորոշության մեջ, քանի որ աղետին իրական ծավալները տակավին ամբողջապես չեն բացահայտված։ Մեծի տան ընգիլիկյո Արամ Այբ կաթողիկոսը ամբողջ օրվա ընթացքին ուշադրությամբ հետևած է իրավիճակին, մշտական կապ պահելով Վենեզուելայի հայ քաղուտի հոգևոր դեսուչ քերաշնոր դեր Պեդրոս եպիսկոպոս Մանուելյանին հետ, դեղեցություններ ստանալու հայ համայնքի վիճակին և աղետին ընդհանուր հետևանքներուն մասին։ Քերաշնոր դեր Պեդրոս եպիսկոպոս Մանուելյանը և դեղվույն հայ համայնքի ղեկավարությունը կշարունակեն կանոնավոր գերբով դեղեցություններ փոխանցել Մեծ Դան Անգելիկո Արամ Այբ կաթողիկոսին, մինչ կշարունակվին փրկարարական աշխատանքները։ Ձեր ուշադրության կուզեմ հանձնել նաև, թե հոմի հայ օգնության միության կենտրոնական վարչությունը արդեն տրամահավաք մեջտեղ բերած է օգնելու աղետյալ ընտանիքները, որոնց դեղեցություններուն կանցրադառնանք հարաճիգա շաբթվա ընթացքին։

Սիդնի հայկաղութին կաչ ծանոտ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ձեր դրամատրության դագ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ձեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի և սպոպանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը աբահովելով ցեզի և ձեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոխոստանա ձեր հարազատին մատուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Կունգտրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։ Սիրելի ուղդիներ, կշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնի օթերևույթի գայնի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 սիրելի ուղդիներ ունինք թեթև անձրևային եղանակ, կգնգալվի 3 մմ անձրև, հավանականությունը 70% է, Չերմաստիճանը Սիդնի համար 13-21 աստիճան է։ Չորեքշաբթի դարձյալ ունինք թեթև անձրևային եղանակ, կգնգալվի 2 մմ անձրև, հավանականությունը 50% է, իսկ Չերմաստիճանը 14-23 աստիճան։ Հինգշաբթի սիրելի ուղդիներ ունինք կգնգալվի 1-5 մմ անձրև, հավանականությունը 90% է, և Չերմաստիճանը Սիդնի համար 15-23 աստիճան։ Ուրբաթ եղանակը կփոխվի և ունինք պայծառ արևոտ եղանակ 14-21, շաբաթը պայծառ արևոտ եղանակը կշարունակվի, Չերմաստիճան ունենալով 10-19 աստիճան, հարաչիկա գիրագի եղանակը կփարեփոխվի դարձյալ, կգնգալվի 4 մմ անձրև, հավանականությունը 60% է, Չերմաստիճան ունենալով 9-17 աստիճան, և աս անձրևային եղանակը պիտի շարունակվի հարաչիկա 2-7, ուր գսե 1-9 մմ անձրև, կգնգալվի հարաչիկա 2-7, հավանականությունը 80% է, իսկ Չերմաստիճանը 11-17 աստիճան։ Սիրելի ուղդիներ, կշանակենք մեր հայդակերը ունգնտրելով այսօրվա վանաձայնի վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնտրություն։
1: Կառավարությունը 3 միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արդակին գործոց նախարար Գիդեյոն Սահերի ներկայացուցած նախագիծին։ Իսրայելի արդակին գործոց նախարարությունը հայտարարեց. Պատմական որոշումը իսրայելյան կառավարությունը միացայնությամբ հավանություն տվավ արդակին գործոց նախարար Գիդեյոն Սահերի հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու առաջարկին։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել։ Այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որտեղի ունեցած է ավելի քան 100 տարի առաջ և որում բացմական փաստերը իսկապես անվիճելի են, ներառյալ 1.5 միլիոն մարդու սպանություն և մշակութային ու բացմական հին ժառանգության ոչնչացում, հայտարարեց Սահեր։ Սահեր իր գրասենյակին կողմէ հրապարակված հայտարարության մեջ ասաւ. Հայոց ցեղասպանությունը մինչև օրս կմնա ենթակա հիմնականին մեջ թրքական պետության կողմէ ժխտումի և արժեզրգումի հաստատութենականացված արշավիմը, ներառյալ պատմության վերաշարաթման։ Կգարձեմ, որ ժամանակն է, որ Իսրայելը իբրև հրեական պետություն պաշտոնապես ընդունի այս իր որոշումը։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անելու, ասիգա թե պարոյական և թե պատմական բարդավորություն է։ Նախքան այդ Սահեր էքսի վրա գրած էր. Օսմանյան գասրության վերջին դարիներուն հայ ժողովրդին դեմ կատարված ցեղասպանության ճանաչումը փարոյական և պատմական բարդավորություն է։ Միևնույն ժամանակ դեղին է դատաբարդել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում։ Կառավարության համաձայնության արժարանալի հետ նախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահո նախապես մամլոհարցազրույցի ընթացքին հայտարարած էր, որ գաչակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծին։ 2025-ի ամռան հարցազրույցի ընթացքին անհայտնած էր, որ անձնապես կճանաչնա հայոց ցեղասպանությունը։ Իսրայելի կառավարության որոշումին լույսին տակ հոյթը հայտադիգե տրոնական խորհուրդը 3 հանդես եկավ հաղորդակրությամբ ու լսավ։ Իսրայելի կառավարությունը այսօր միացայն հավանություն տված է հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանչնալու երկրի արդակին գործոց նախարար Գիդեյոն Սահերի նախագիծին։ Հաղորդումներուն համաձայն ճանաչումի փանացեվի նախագիծը այժմ կուղարկվի խորհրդարան արի որդեգրում։ Արդակին գործոց նախարարը իր խոսքի մեջ անդրադարձած է, թե անցյալին ևս եղած են նման նախաձեռնություններ, որոնք սակայն իրենց դրամապանական եզրակացության չեն հանկած. Նախարարը հայտարարած է նաև, որ այս հակատարձություն չէ Թուրքիո նախագահային գլխավորությամբ Իսրայելի դեմ ուղված սարսափելի հրադարապանության և թշնամական քայլերուն, ենթադրաբար ակնարկելով ոչ միայն Թուրքիո, այլև միջազգային համայնքի բազմաթիվ անդամներու այն իրավացի հաստատումներուն, որ Իսրայել Գազայի մեջ ցեղասպանություն կգործի Պաղեստինցի ժողովրդին դեմ. Նկատի առնելով այն փաստը, որ բազմաթիվ հրեա անհատներ այդ մասին բարձրացայնած են ցեղասպանության օրերուն, իբրև վկա, իսկ հետագային իբրև մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ և գուսակցություն մերեց, բանջելով Իսրայելի պետության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, նախարար Սահեր իրավացի է, երբ կհաստատէ, երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել, այս թե պարոյական, թե պատմական բարդավորություն է. Գարձիկովս անգեր խուսապելու որևէ լուրջ պատճառ

ճանաչումը, իբրև pedagogan tir koroshum, մենք գողջունենք այդ գեցվածքը միաժամանակ գրկնելով նախարար Սահերի Թուրքիո ուղված այդ դրամապանությունը, որ նման ճանաչումը իրեն չի դար անցերնմխելիություն բացմական ճշմարտութենեն։ Ներառյալ Արցախի մեջ հայության դեմ գադարված հանցագործություններուն իր մեղսակցության։ Միաժամանակ գգնգալենք, որ հայկական ցեղասպանությունը ջանցած Իսրայելը գստանցնե իր պատասխանատվությունը, սադարելով հիշողության հավերժացումին և պայքարելով անորժխտումին թեմ։ Նշված է հոյիտը հայտադի կենտրոնական խորհրդի 3 հրապարակած հաղորդակրության մեջ։ Հայտադի Ամերիկայի հանձնախումբը միացավ հունաամերիկյան գազմագերբություններուն և միացյալ նահանգներու կոնգրեսի երկուսակցական խումբին արգելակելու համար Թրամփի վարչագազմին առաջարկած ավելի քան $700 միլիոն General Electric F-110 գործանիչներու շարժիչներու վաճարկը Թուրքիո։ Հայտադի Ամերիկայի անձնախումբի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր դնորեն Արամ Համպարյան հայտնեց, որ Էրդողանին զինելը չի նշանակել պաշտպանել թաշնագիծը, այլ զինել և խրախուսել հակառակորդը հարձակելու միացյալ նահանգներու բարեկամներուն վրա։ Միացյալ Նահանգներու վարչագազմը կոնգրեսի գործարքին մասին պաշտոնապես ծանուցեց 24 հունիսին, որը մեծ կոնգրեսը ունի 15 օր զայն արգելակելու համար։ Հայտադի Ամերիկայի հանձնախումբը գոչ ուղեց Միացյալ Նահանգներու հայերուն թիմել իրենց ներկայացուցիչներուն, աջակցելու կոնգրեսական Դինա Դիդուսի նախաձեռնած 2 քայլերուն։ Առաջինը Միացյալ Մերժումի փանացևն է, որով կնախադեսվի ամբողջությամբ արգելակել F-110 շարժիչներու վաճարկը Թուրքիո։ Երկրորդը նամակ է ներկայացուցիչներու բալադի ղեկավարության, պահանջելով կանխել Թուրքիո վերադարձը F-35 ծրագիրին։ Թուրքիա F-35 ծրագիրեն հերացված էր 2019-ին ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համագարկը ձերբերել է յետք։ Միացյալ Նահանգներու օրենսդրությունը գշարունակե արգելել F-35-երու փոխանցումը Թուրքիո, քանի ձագավին Անկարագը բահանբան է այդ համագարկը։ Կոնգրեսականներ Դինա Դիդուս, Քրիս Բաբաս, Ջոս Քոչյամեր, Նիկոլ Մալիդոնիագիս, Մայք Լոուլեր և Ֆրենկ Պալոն կնատադեցին վարչագազմին քայլերը, նշելով, որ Թուրքիա ամերիկյան հարաճադար ռազմական միջոցներ դրամատրելը գհագասե Միացյալ Նահանգներու օրենքներուն և դարաձաշրջանային անվտանգային շահերուն։ Նախաձեռնության հեղինակները նաև ընդգծեցին Թուրքիո ապագայունացվող գործողությունները դարաձաշրջանի մեջ, ինչպես Ադրբեջանի ռազմական արշավներուն ցուցաբերած աջակցությունը Հայաստանի դեմ։ Ռուսիա ասկայնավտանգության խորհրդի փոխնախագահ Յետինիա Ռուսիա գուսակցության նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդև երեք հայտնեց, որ Հայաստանի և Ռուսիա հարաբերություններուն խզումը ծանր հետևանքներ կունենա Հայաստանի քաղաքացիներուն համար։ Դաստամյակներով ձևավորված գաբերու խզումը անխուսափելի ծանր հետևանքներ կունենա Հայաստանի սովորական քաղաքացիներու համար, սակայն Եվրոմիության այդ մեկը բացարձակապես չի հետաքրքրեր։ Ափսոս, որ Հայաստանի ներգա իշխանություններուն քաղաքական հավանականությունները վեր են ասկային շահերեն, նշեց Մեդվեդև։ Մեդվեդև անդրադարձավ նաև Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանը անցերն մխելիութենեն զրգելու գործընթացին, զայն որակելով ընդդիմության դեմ ջնշումներու նոր հանգրվան։ Չեն կրնարան տարբեր մնալ մեզի եղբայրական Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացներու նկատմամբ, այդ քայլը կդիտարկենք իբրև իշխանություններուն անհարմար ընդդիմության նկատմամբ ջնշումներու նոր հանգրվան, նշեց ան։ Մեդվեդևի կնահատումով արևմտյան երկիրներու աննախադեպ կերպով միջամտած են Հայաստանի ընդդրական գործընթացներուն և Հայաստանը կդիտարկեն իբրև ռուսիո դեմ պայքարի գործիք, փորձելով քաղաքական դաշտը մաքրել Մոսկվայի հետ առողջ հարաբերություններու կողմնակից ուժերեն։
Կուսակցության նախագահային խոսքով Ռուսիա պիտի շարունակի հետևիր Հայաստանի մեջ տեղի ունեցող զարգացումներուն եւ Հայաստանի իշխանություններուն իրական մտադրություններուն մասին գտա դե ոչ թե հայտարարություն

Ruchunerov, այլ գործնական քայլերով։ Հոմետմենի գետրոնական վարչությունը 3 հրաբարագեց հաղորդակրությունը համահոմետմենական ծերնարկներու աշխուժ երուզերով ամիսներ վերնակրով։ Հաղորդակրության մեջ կգարտանք։ Հոմենետմենի համահայկական ընտանիքը աշխուժ երուզերի մեջ է։ Միջին արևելքեն Եվրոպա, Հայաստան, Ամերիկաներ եւ Ավստրալիա միության աշխարհասփյուռ շրջաններն ու մասնաճյուղները կպատրաստվին իրենց մասնակցությունը բերելու Հոմենետմենի գետրոնական վարչության սկաուդական, կարոշչական, գազմագերչական եւ ընկերային բնույթի 5 մեծ ծերնարկներուն։ Ծերնարկներուն շարքը կսկսի 13 հուլիսին Գերմանիայեն, ուրգե ընդաց կառնե Հոմենետմենի առաջին նավաբդույտը՝ Տանուբ քեդին վրա։ Յոթնորյա նավաբդույտը կհամախմբե Հոմենետմենի բարեկամներ եւ բարերարներ, որոնք ընկերային հաջելի մթնոլորտի մեջ նավով գայցելեն եվրոպական 4 երկիրներու՝ Գերմանիա, Ավստրիա, Ստովակիա, Հունգարիա, 7 քաղաքներ։ Հաջորդ ծերնարկը դարձյալ առաջին անգամը լալով 20-22 հուլիսին Երևանի մեջ կհամախմբե միության համահայկական գարույցի կարոշչական պատասխանատուները, որոնք երորյա համակումարի ընթացքին կքննեն արտի երիտասարդության հետ խոսագիծ դառնալու ժամանակակից միջոցները եւ Հոմենետմենի հայության ավելի լայն շերտերուն հասանելի դարձնելու կարելիությունները։ Համակումարի մասնագետներու գայցել են կարոշչական մարզի մասնակիտական կետրոներ։ Սկաուդական աշխատանքները իրենց կարգին կարևոր դեր կգրավեն Հոմենետմենի համահայկական ծերնարկներու մեջ։ 21-23 հուլիսին Աղվերանի մեջ Հայաստան դեղի կունենա Միության Արարատյան գարկի մասնագիտներուն սեմինարը, մասնակցությամբ 63 բարձրաստիճան քույր եղբայրներու, որոնք մեկուկես տարվան դեսական եւ կորզնական իրենց դասընթացները ավարտելը յետ, սեմինարին կներկայացնեն իրենց ուսումնասիրական աշխատանքները եւ համահայկական բանակումին բացման հանդիսության կստանան սկաուդական միութենական իրենց բարձրակույն գարկը։ Արարատյան գարկի սեմինարին հաջորդ է հյուրականի մեջ կդարվելիք համահոմետմենական 13-րդ ընդհանուր բանակումը, որոն իրենց մասնակցությունը գպերեն միության 28 շրջանները ավելի քան 900 սկաուտներ։ Բանակումին կմասնակցին նաև Թեհրանի հայ մշակութային Արարատ գազմագերբությունը, Սիպան, Նայրի եւ Սպահանի Արարատ միությունները։ Արարետի համար գանկուն նշանապանով պանագումը գերգարի 24 հուլիսեն 2 օգոստոս 2026 և ինչպես միշտ գհատկանշվի իր պազմամշագութային օրով թեբի առակածի կակատ արշավով Երևանի հրաբարագային դուղանցքով և Լիզբոնի հերուսական կորձողության ոգեգոչումով։ Սեպտեմբերի վերջավորության աշխատանքի դաշտը կփոխադրվի Սիդնի, Ավստրալիա, ուրդեղի գունենան շրջանի բարձրաստիճան խմբաբետներու սկաուդական վգայալ գարկի դասընթացները, Հոմենետմենի գետրոնական վարչության աջակցությամբ եւ եվրոպայեն հադուկ խմբաբետներու կորձողումով։ Խմբաբետներուն կընկերանա գետրոնական վարչության անդամը։ Այնուհետև 2026-ի դարվան համահոմետմենական ծերնարկներուն եզրափակումը կկատարվի 5-6 նոյեմբերին, երբ միության համահայկական ընտանիքը Երևանի մեջ կկատարե միջթիվանական իր 12-րդ խորհրդաժողովը, որուն կնախորդեն Հոմենետմենի գետրոնական վարչության 2023-2027-ը Կարամյագի 4-րդ լիակումարի նիստերը, Հոմենետմենի գետրոնական վարչություն։ Մեծիդան Գիլիգիո Կաթողիկոսության Քահագալին Արամ առաջին Հայրապետին Ընդրության եւ Օծման 31-րդ տարեդարձին առիթով Անտիլիասի Մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր Դաջարին եւ Գիլիգիո Կաթողիկոսության Հովանիին վայելելով աշխարհադարած բոլոր թեմերու եկեղեցիներու մեջ 3 մատուց տվեցավ Սուրբ Պատարագի ընդածքին գդարվեցավ Կոհապարական աղոթք Հայրապետական մաղթանք Շնորհազարդ Հայրապետին առողջության Արևշատ դուչյան եւ արդյունավոր ծառայության համար Անտիլիասի մեջ հավուր բաչաջի կարոզեց Հյուսիսային Ամերիկայի Արևելյան հայոց թեմի առաջնորդ Անուշավան արքեպիսկոպոս Թանելյան Սուրբ Պատարագենի հետ Քվեհարանի Թահրիջի մեջ եղի ունեցավ Արամ առաջին Կաթողիկոսին Քահագալության 31-րդ տարեդարձին առիթով շնորհավորական հավաքույթ Միապանության անունով ուղերձ ընդերցեց Տբրևանքի հսկիչներեն Ազատ Վարդապետ Ֆիլիկյան
ուղերձան անմիջապես յետք վեհապար հայրապետը արդասանեց իր օրհնության խոսքը Հարկելի ուղդիրներ եւ ագնդիրներ վանացանի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներգայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը ցեզեդեին ցանյա հորտավար նատալին եւ սերլին

Սիրելի ունգնդիրներ, քիչ առաջ Սերլին Լիբանանի լուրերի մեջ անդրադարձավ Իսրայելի հայոց ցեղասպանության ճանաչման ընթացքի մասին եւ այժմ ես պիտի ընդերցեմ ձեզի Հոիտա հայտադի գետրոնական խորհրդի հայտարարությունը Իսրայելի ղարավարության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանչնալու արդիվ։ Իսրայելի ղարավարությունը այսօր Միացյալ Հավանությունը դված է հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանչնալու երկրի արդակին գործոց նախարար Գիոդեն Սարի նախագծին։ Ըստ հաղորդումներուն ճանաչումի Պանացևի նախագիծը այժմ գուղարգվի խորհրդարան արիվորդիքրում։ Արդակին գործոց նախարարը իր խոսքի մեջ անդրադարձած է, թե անցյալին եւս եղած են նման նախաձեռնություններ, որոնք սակայն իրենց դրամապանական եզրակացության չեն հակած։ Նախարարը հայտարարած է նաեւ, որ այս հակադարձություն չէ Թուրքիո նախագահին գլխավորությամբ Իսրայելի թեմ ուղված սարսափելի հերոդափանության եւ ճշնամական քայլերուն։ Ենթադրաբար ակնկալելով ոչ միայն Թուրքիո, այլև միջազգային համայնքի բազմաթիվ անդամներուն այն իրավացի հաստատումներուն, որ Իսրայել Գազայի մեծ ցեղասպանություն կգործե Պաղեստինցի ժողովրդին դեմ։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ բազմաթիվ հրի անհատներ այդ մասին բարձրացած են ցեղասպանության օրերուն որպես վգա, իսկ հետագային որպես մտավորականներ, քաղաքական կորձիչներ եւ գուսակցություն մերեց պահանջելով Իսրայելի պետության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, նախարար Սար իրավացի երբ կհաստատի, երբեք ուշ չէ ճիշտ բանը անել, այս թե բարոյական թե պատմական բարդականություն է, իմ կարծիքով ածկե խուսաբելու որևէ լուրջ պատճառ չկա։ Եթե եւ երբ այս նախաձեռնությունը հասնի իր դրամապանական եզրափակումին եւ Իսրայելի խորհրդարանը եւս հաստատի հայկական ցեղասպանության ճանաչումը որպես պետական դիրքորոշում, մենք կողջունենք այդ կեցվածքը, միաժամանակ գտնելով նախագահ Սարի Թուրքիո գողված այն դրամապանությունը, որ նման ճանաչումը իրեն այս բարակային Իսրայելին չի դար անցրմխելություն, պատմական ճշմարտություններ են, ներառյալ Արցախի մեջ հայության թեմ գդարած հանցագործություններուն իր մխսեկցության կծով։ Միաժամանակ գագնգալենք, որ հայկական ցեղասպանությունը ջանցած Իսրայելը գստանցնե իր պատասխանատվությունը, սադարելով հիշողության հավերժացումին եւ բայկարելով անոր ժխտումին թեմ։ Հոյտա հայտադի գետրոնական խորհուրդ 28 հունիս 2026։ Հարցյալ ունինք հոյտը հայտադի գետրոնական խորհրդի հայտարարությունները մեկը, հոյտը հայտադի գետրոնական խորհրդի հայտարարությունը Արցախյան շարժման եւ ժողովրդավարության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանի մոլության մեջ է բոլշևիկյան գաղափարախոսության մեկ վիժած դարպերագը որդեգրած սովետական միության ներքին վարչական սահմանները հետ խորհրդային միության միջապետական սահմանների ջանցած Նիկոլ Պաշինյանը չի հասկացած նաև ժողովրդավարության իմաստը, էությունը։ Ըստ պաշտոնական թիվերուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներու 50%-ին քվենալ բագաս քվե ստացած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ղեկավարին, գտվի թե այդքանով ինք հաստատած է իր դիկտատորիան։ Ան չի հասկանար, որ ժողովրդավարությունը մեծամասնության իշխանությունն է, միաժամանակ երաշխավորելով փոքրամասնության մարդկային ու քաղաքացիական իրավունքները։ Նիկոլ Պաշինյանը հայտարարած է, ցանկացած քայլ, որը հասկանում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի գդարած ընդրությանը, իսկ ժողովուրդը ասել է, որ Ղարաբաղի շարժումը չի շարունակվում, չի շարունակվելու, հիմա ցանկացած փորձ այլ մագարտակներով Ղարաբաղի շարժումը շարունակվելու փերելու է հայելյան արձականքներ, ընդ որում այդ պրոցեսը գարախնդիրներ այո առաջացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը գանդես է, որ Հայաստանի Հանրապետության առնվազն ավելի քան 500,000 քաղաքացիներ իրենց քվեի իրավունքով չեն գիսեր իր եւ կամ մեծամասնության Ղարաբաղի շարժումը չի շարունակվում, չի շարունակվելու դեսագետը։ Այդ ավելի քան 500,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ իրավունք ունին իրենց դեսագետը բարձրացնելու, հետապնդելու, եթե նույնիսկ այդ պրոցեսը գարախնդիրներ այո առաջացնել։
Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանը որոն գուսակցությունը հետևողականորեն հրաժարած է եւ գշարունակե հրաժարել այն ամենեն, ինչ համահայկական է, ասկայն է եւ գուզե ըստիբել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններեն դուրս ապրող հայերը անգախ իրենց քաղաքացիությունեն զրգվին իրենց տեսակետը ունենալու, այդ տեսակետը արդահայտելու եւ անոր իրականացում է հետապնդելու իրավունքեն։ Անգսե, ես շատ ուղիղ ասում եմ, Միացյալ Նահանգների Թաշնակցական Լոբիին ինչքան այդ ուղությամբ ճանկերը կործատրեց, ինչքան քայլեր արեց, ստանալու են։ Այո, այս է Նիկոլ Փաշինյանի ըմբռնումը ժողովրդավարության դիկտատորիային, եթե ոչ, ապա ԿԲ գուսակցության։ Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ եւ հետեւողականորեն գշարունակե Ադրբեջանին հագահայ եւ հագահայաստան քայլերը արտարացնողի իր վարգակիցը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքին ամբողջությամբ թեմ ուղված արեմտյան Ադրբեջանի քարոշչությունն ու այդ ուղությամբ Ադրբեջանի pedagogan քայլերը համարելով բարձաբես հայելյան արձականքներ։ Պատմությունեն եւ ներգա իրագանութենեն ոչինչ չհասկացած կամ չհասկացող Նիկոլ Փաշինյանի համար հայ ասկային քաղաքական միտքն է պատճառը, որ Թուրքիան կործատրեր է հայոց ցեղասպանությունը, որ Ադրբեջանը ցեղասպանական քաղաքականություն է վարած Արցախի դեմ, հայաթափ ընելով զայն, ու Ադրբեջանն ու Թուրքիան այսօր միասնապար գսպարնան Հայաստանի Հանրապետության քոյության, գսպարնան առնվազն վադերազմելով, եթե չփավարարվին իրենց պահանջները։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարած է, որ Ղարաբաղյան շարժումը շարունակելու բոլոր փորձերը մենք կնահատելու ենք Հայաստանի ժողովրդի նոր ավանդույթին մեջ ներկաշելու փորձ եւ մեր լիազորակիրների եւ օրենքների սահմանում ամեն ինչ անելու ենք թագասեցնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը գհուսա այդպիսով թաքցնել, որ իր իշխանության 8-ամյա քաղաքականությունն ու քայլերն են, որ Հայաստանի ժողովրդին նոր ավանդույթային մեջ ներքաշել։ Սպառնալիքի դակ տնելով նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հոյտը հայտադի համագարկը նորոգված վճռագամությամբ բիդի շարունակե իր աշխուժ մասնակցությունը բերել հայ հեղափոխական տաշնակցության բայկարին, պաշտպանելու հայության ներառյալ արցախցիներու բոլոր իրավունքները ամենուրեք։ Հոյտը հայտադի գետրոնական խորհուրդ 26 հունիս 2026։

Հայդակրիս, կիսպը անդրադարձանք հույսի մասին, անդրադարձանք հույս ունենալու կարևորության մասին։ Այժմ գուզեմ ձեզ հետ բաժնեցնել այս գեղեցիկ հոդվածը։ Սիրելի ընդդիմներ, այս գեղեցիկ հոդվածը մեզ գիհիշեցնե, թե ինչ կնշանակե հույսով ապրիլ և ուրիշներու համար դառնալ հույսի տեսպան։ Հալեբը հայոց ցեղասպանության դարիներուն և անգեյետ դարձավ հայոցյան մնացորդացին քոյադևման հիմնական անկրվանը։ Այնտեղ, ուր մահն ու հուսահատությունը դիրական էին, լույսի պես հայտնվեցան օդարացքի գին միսիոնարներ, որոնք իրենց կյանքը նվիրեցին հազարավոր որբերու և այրերու փրկության։ Կարեն Եփե, հայերուն մայրիկը։ Թանյացի միսիոներ Կարեն Եփե կհանդիսանա այս շարժումին ամենավառ խորհրդանիշը։ Անոր աշխատանքը Հալեբի մեջ սկսավ ասկերու լիգայի հովանի դակ, Եփեի առաքելությունը լոկ սնունդ բաժնել չէր, անգազմագերբեց որոնողական աշխատանքներ իսնամացած կամ արապական ընտանիքներու մոտ գտնվող հայ գիներն ու երեխաները ազատագրելու համար։ Հիմնեց հայկական գյուղեր, ինչպես Թել Սամանը, որովհետև քաղաքականները գարենան ինքնապահ դառնալ։ Հալեբի մեջ հիմնեց արհեստանոցներ, ուր հայ գիները կսպաղվեին ասեղնագործությամբ, ինչ որ անոնց արժանապատիվ ապրուստի միջոց կհայթայթեր։ Իր մահեն 12 տարի հետ 1947-ին Հալեբի ազգային առաջնորդարան և առաջնորդին Զարե եպիսկոպոս Փայասլյանի ճանկերով Կարեն Եփեի հյուղավաններու գալվածին վրա գհիմնվի Հալեբի ազգային Կարեն Եփե ջեմարանը, որ եկող տարի պիտի դոնե իր 80 ամյակը։ Զարե եպիսկոպոսի խնդրանքին ընդառաջ երթալով Թանյական Փարեսիրական միությունը հայ ասկին գնվիրե 10000 քառակուսի մետր տարածությամբ մեծարժեք հողը, որուն վրա Այրիանոցի համեստ բնակարաններ կային։ Այս կալվածին վրա կհաստատվի ասկային ջեմարանը Կարեն Եփե անունով, ի քնահատանք և երախտագիտություն մեծ հայասեր սիրույն ու ծառայության հանդեպ հայ ժողովրդին։ Ուստի Հալեբահայությունը բախտավորությունը գունենա ագանադեսը լալու Կարեն Եփե ջեմարանի պացման։ Եվ անշուշտ շադեր, ես ալ մեջերնեն մեկը շրջանավար դեղածեմ Կարեն Եփե ջեմարանեն։ Մեր երկրորդ հույսի տեսպանը Բիատրիս Ռոհներ և գերմանական առաքելությունը։ Զվիցերիայի Բիատրիս Ռոհները Հալեբի մեջ հաստատեց որբանոցներու ցանցը։ Հագարակ Օսմանյան իշխանություններու ջնշումներուն անհաջողեցավ հազարավոր որբեր պատրաստել։ Անոր ճանկերով շատ մի երեխաներ բրգվեցան սովամահուտենեն և համաճարակներեն։ Մարդասիրական աշխատանքի ոլորտները։ Միսիոներներու կորզնեությունը բազմաշատ էր և ներառեր կյանքի բոլոր բնակավարները։ Առաջին բժշկական օգնություն Հալեբի մեջ դիրող սարսափելի առողջապահական վիճակի պատճառով, որ այս վիճակը պատճառ դառնար ժանդախտի և դիֆի տարածման։ Գին միսիոներները հաջող վտանգելով իրենց առողջությունը հիվանդանոցներ ու թարմանադուներ բացին։ Երկրորդ, որբախնամ կորց, հազարավոր որբեր, որոնք մնացած էին փողոցները կդանդակուկ անգյումը։ Այս գիները ոչ միայն սնունդ կուտային, այլև կփորձեին վերագանքնել երեխաներու չախչախված հոգեբանությունը։ Երրորդ, ինքնության բահբանում, անոնք կաչալերեցին հայերենի ուսուցումը և ասկային ավանդույթներու բահբանումը, գիտակցելով, որ ֆիզիկական փրկությունը բավարար չէ ասկիմը վերաբրումի համար։ Փարոյական նշանակություն։ Այս գիները Կարեն Եփե, Բիատրիս Ռոհներ, Մարիա Ջեկոբսեն, որ թեև Լիբանանի ավելի կորձեց, բայց կապված է նաև Հալեբի ցանցին, և շատ ուրիշներ դարձան գամուրջը հին ու նոր կյանքի միջև։ Անոնք եկած էին ոչ թե քարոզելու, այլ ծառայելու, անոնց ուղեցույցը մարդասիրությունն էր, իսկ դաջարը Հալեբի փոշոտ փողոցներու որբանոցները։ Անոնց շնորհիվ էր, որ Հալեբը դարձավ հայկական վերածնունդի կետրոն, այդ գիները հայ ժողովրդի պատմության մեջ մնացին որպես անձնազոհության բարձրագույն դիբարներ, որոնք ապացուցեցին, որ նույնիսկ ամենամութ ժամանակներուն մարդկային
կարեկցանքը գրնահաղթել գործանումի սարսափին։ Ուրեմն սիրելիներ, հույսը լոգսկացումը չէ, ան ներքին ուժմն է, որ մեզ գմղե շարունակելու մեր ճամփան, նույնիսկ երբ դժվարությունները գտի մակրավենք, երբ մենք հույս կներշնչենք մեր շուրջիներուն, քաչալերանքի խոսքը գսենք կամ օգնության ծերքը գմեկնենք, այնադեն մենք կթարնանք իսկական հույսի տեսմաններ։ Մեր ներգայությամբ, մեր վերապերմունքով եւ մեր կորձերով գրնանք լույս ու վստահություն սպրել ուրիշներու կյանքի մեջ։ Ուրեմն սիրելի ընկերներ, եկեք ամեն օր փորձենք ըլլալ հույսի գրողներն ու տարածողները, որովհետև երբ հույսը գբաժնենք, ան չի նվազիր, այլ գբազմաբատկվի։

Անցնելով սիրելիներ, մեր զանազան ընթերցումներու բաժինին, ուրեմն այս բաժինով գուզեմ անդրադառնալ, թե արձակուրդներու շրջանը մոտեցած է եւ վստահ եմ, որ ցեզ մեջ շատ էր պիտի մեկնին այդ արձակուրդները, թեպի Եվրոպա, թեպի Հայաստան, թեպի Միջին Արևելք կամ այլուր։ Ուրեմն, եկեք սիրելիներ ընթերցենք հետևյալ օդվածը, որուն հարգ է նկատի առնել ճամփորդություններու բարակային։ Բանտոկներու ամենազարմանալի օրենքները ինձ համար հաջելի տվեցավ, երբ կարտացի ասի. Աշխարհի տարածքին ճամփորդած Ադեն, մարդ միշտ կգնգալի հանդիպիլ սովորություններու, ավանդություններու կամ նույնիսկ բանտոկներու վարչական տրություններու դարբերությանց։ Սակայն, այն ինչ որ շատեր չեն նախադեսեր, քոյությունն է դեղական բանտոգային եւ իրավական այնպիսի զարմանալի ու արդարոց կանոններուն, որոնք առաջին հայացքով գրնան գադակ թվիլ։ Այսուհանդերձ, այս օրենքները իրական են եւ խստիվ կգործադրվին աշխարհի շարք մը վայրերու մեջ։ Անոնց զանցարումը գրնա հաջախորդը ենթարգել ձանր տրամական դուկանքներու կամ դուրքերու կամ անախորժ կացություններու, խանգարելով արձակուրդի անոր հանգիստը։ Ուստի, անհրաժեշտ է նախապես ծանոթանալ այս օրենքներուն եւ հասկանալ մշակութային ու գազմագերպչական այն թերթապատճառները, որոնք ծնունդ տված են այս որոշումներուն։ Բարձրագրունկ կամ ամգարար գոշիկներու արգելքը։ Բանտոգի հաջախորդին հակած գոշիկի դեսագին միջամտելու գաղափարը գրնա անսովոր թվիլ։ Սակայն, զբոսաշրջային որոշ վայրեր այս հարցը շատ լուրջ չի գարնին։ Հանրային հանգիստի կամ պատմական ժառանգության բահբանման նկատառումներով իդալական չկնախ կապրի գղզի մեջ դեղական կանոնակրերն ու հյուրընկալության օրենքները գարքիլ են փայդյա գոշիկներու կամ հողաթափերու գործածությունը, որոնք բանտոկներ դանող փողոցներուն եւ նրբանցքներու մեջ քալած ադեն բարձր եւ անհանգստացնող ցայներ գարցագեն։ Ասիգա գմիդի գադարյալ անթորություն աբահովել դեղացի բնակիչներուն եւ մյուս հյուրերուն համար։ Մյուս կողմէ, Հունաստանի խիստ օրենքները գդրագանաբես գարքիլ են բարձրագրուն կոշիկներու կործացությունը, երբ հաջախորդները բանտոգ են թուրս կուկան այցելելու մոդագա հնակիդական վայրեր ու փացոտյա թանկարաններ։ Այս օրենքին նպատակն է պաշտպանել պատմական հատկաններն ու հնամյակի քարերը մաշում է եւ վնասներ է, որոնք կրնան հարաճանալ այս գրունկներու սուր ճնշում են։ Սուր հոդով բդուղներու կամ հադու կերագուրներու արգելքը։ Եթե արդարոց դեղական ուտեստներ փորձելու սիրահարեք, պետք է զգուշանաք արևելյան Ասիո երկիրներու, հատկապես Սինգապուր, Մալիզիա եւ Թայլանդի մեջ բանտոգի ծեր սենյակի վերադարձած ադեն։ Այնտեղ բանտոկներու մեծամասնությունը խիստ օրենք կիրարկած են, որ գդրագանաբես գարքիլ է հրճագավոր դուրյան բդուղը սենյակներ կամ ընդունարան փոխադրել։ Որոշ բանտոկներ նույնիսկ մուտքի ցուցադախտակներուն վրա հստակ նախասկուշական ցուցակներ կզետեղեն, նշելով սահմանված տրամական դուկանքի չափը։ Այս կանոնին պատճառը այն է, որ դուրյան հագարակ իր համեղ լալուն ունի շատ սուր ու տապանցող հոտմը, որ գնմանի սոխի կամ աղբի դհաճ հոդին։ Այս հոդը երկար օրեր գմնա գահգարասիի վարակույրներուն եւ գետրոնական օտապոխման թրության մեջ, ինչ որ հաջախորդին մեկնում են յետ սենյակի մակրությունը չափազանց կդժվարացնե եւ ձախսալից կդարձնե բանտոգի դնորենության համար։ Աղմուկի խիստ կանոնները եւ ցայնային սարքերու արգելքը։ Եվրոպական որոշ երկիրներու մեջ, որոնք կհարկեն հանդարդությունն ու հանրային գարկը, ուրիշները չանհանգստացնելու բարդավորությունը գահասնի մինչև իսկ բանտոգի բնակարաններեն ներս։
Ի վերջո, աշխարհի տարածքին գտնվող բանտոգային այս խորհուրդը ու զարմանալի օրենքները մեզի ցույց կտան, որ ճամփորդությունը լոկ վայելքի միջոցը մի չէ, այլև փորձությունը հարկելու հավաքականություններու առանձնահատկությունները ու անոնց հատուկ թրությունները։ Ճամփորդութենեն առաջ այս բարձ գանուններու ծանոթանալը ձեզ գպրգե անախորժ անագնգալները եւ գաբահովե հանկիստ կեցություն արդացոլելով ձեր գիտակցությունն ու նախաձեռնությունը ամենուրեք լալու հաջելի եւ ցանգալի հյուր։

0: Հոսե Պասիեր կտնե ինձի գվախցնե, գսկան, որ հարդակերը վերջավորդյան ասած է, և ես պետք է ձանոցումները առակ մը բադրաստեմ և ասեմ։
1: Շատ ժամանակ ունիս կարդալու։
0: Կարդալու շատ ժամանակ կա։
1: Եղավ,
0: եղավ, հարցի կա։ Ուրեմն, սիրելի ունգնտիրներ, հասանք մեր ամենահետաքրքրական բաժինին, ծանոցումներուն։ Դպրոցական ծմերնային արձակուրդները արդեն սկսած են և մեր հայդակիրները պատրաստ են։ Շնորհիվ Հոմի Սոսե մասնաճյուղի և համասկային Vacation Care հանձնախումբի և համասկայինի Kids Club հանձնախումբի։ Ուրեմն, սկսենք առաջինը համասկայինի Kids Club-ի հանձնախումբի երկու ծերնարկներով, որոնք տեղի պիտի ունենան։ Առաջինը երկու դարբեր օրերով պիտի ելա, առաջին օրը պիտի նայենք մեր փոքրիկ, պիտի պատրաստվին մեր փոքրիկ խոհարարները և միասին պիտի պատրաստեն համեղ ճաշեր, խմորեղեններ, իսկ երկրորդ օրը պիտի ունենան շատ հադուկ աշխատանիստը, որում մաս պիտի գազմե Bricks for Kids-ը, պիտի այցելե և լեգոներով հադուկ շինարարական աշխատանքներ պիտի պատրաստեն։ Ուրեմն սիրելիներ, Little Chefs համասկային Kids Club Ավստրալիայի գազմագերբությամբ դեղի պիտի ունենա 7 հուլիսին 2026-ին 4-12 տարեկան փոքրիկներուն համար, առավոտյան ժամը 9-ին մինչև 3 Արարատ Ագումպեն ներս, բոլորը տավստայեմ գիտեք, 255 Quarry Road, Right, New South Wales, սագը $30 է։ Իսկ երկրորդը որսինք, բիդի ըլլանորեն 4-6 և 7-12 դարեգան փոքրիկներու համար դարպեր հայդակիրները, մեկը բիդի ըլլա Bricks for Kids պանի որկշոպի այցելությունը, դարձյալ Արարատ Ագումպեն ներս 255 Quarry Road Ride, ասիկա դեղի պիտի ունենա 14 հուլիս 2026-ին, ժամը 9-ին 3, սագը 30 է։ Ուրեմն անցնինք հաջորդին, Թատարմը Հոսեփ։ Սոսե մասնաճյուղի, Հոմի Սոսե մասնաճյուղի Happy Kids Vacation Care-ը նաև պատրաստած է 5 հայդակիրներ այս արձակուրդի ընթացքին։ Առաջինը պիտի ըլլա 4-7 հուլիս 1-ին Passport to Adventure անունով, երկրորդը 5-7-2 հուլիսին World Cup Fever-ի անունով, խորակրով, երրորդը պիտի ըլլա 4-7-8 հուլիսին Art Mania խորակրով, չորրորդը պիտի ըլլա 4-7-15 հուլիսին Space Explorers խորակրով, իսկ 5-րդը պիտի ըլլա 5-7-16 հուլիսին Super Heroes խորակրով։ Հայդակիրները դեղի պիտի ունենան Golston College-ի շրջապագեն ներս, առավոտյան 8:30-ից մինչև ժամը 4-ը։ Մասնակցության սագը $90 է, $90։ Եթե արձանագրված եք, կրնակ կապ հաստատել հանձնախումբին հետ, եթե պիտի արձանագրվիք, դարձյալ կրնակ այցելել էջը և հոն ամբողջացնել ձեր արձանագրությունները։ Սիրելիներ, ուշ չէ դագավին արձանագրվելու համասկայինի ուսանողական հավաքի ֆորյումի հանձնախումբին գազմագերբած թեպի արմատներ շրջաբդույդին, որտեղի պիտի ունենա 18-28 հուլիս 2026։ Թեպի արմատներ ծրագիրը պիտի այցելե Երևան, պիտի սկսի Երևանեն, անցնի Գարս, Արդահան, Անի, Վան, Ախտամար, Սասուն, Դիկրանագերտ, Նեմրութ, Մուշ, Գարին և դարձյալ պիտի վերադառնա Երևան։ Սիրելիներ, մասնակցություններուն դարիքը 18-ին ավելի է և գրնակ դիմել համասկային ֆորյումի գայքեջին և հոնդեղը ամբողջացնել ձեր արձանագրությունները, կամ դիմել Փաթիլ Հովագիմյանին 0478-835164 0478-835164։ Եվ հասանք Գոլստեն Ջեմարանի 40-ամյակի նվիրված գալա ընտրիքին, որտեղի պիտի ունենա օգոստոս 29-ը 2026-ին, մաս դոմսի կինն է 185, սկսյալ 6-ն, այսինքն ես օրը ետք 6-ն, մինչև 11 իրիգունը, Միրամար Գարդենս 48-ը Միյուրա Ռոդ Թերի Հիլզի մեջ։ Ձեր դոմսերը շուտով ապահովեցեք և միացեք Գոլստեն Ջեմարանի ընտանիքին միասին դոնելու 40-ամյակը։

Եվ այսպիսով սիրելի ունգընթիրներ, հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով ենք, որ մեծ աջակցությամբ ունգընթրեցիք այս երկու ժամվա հայտակիրը, և մենք կրծանք օգտաշատ աջակցություններ և գիտելիքներ փոխանցել ձեզի։ Նախքան ձեզ մեր բաժնվիլը, ինչպես միշտ, կուզենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Armenia Tsayni գլխավոր երաշխավորներուն, Academy for Early Learning Մանգաբարդեզի սեփականադերդիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, Բարոն Հովանես Մանուկյանին, EM Funerals-ի սեփականադեր դիգին Էլո Մգրդիչյանին։ Մեր գոմեն ձեզ գմախտենք մշտական հաջողություն և հարադև վերելք ձեր աբակայի ձրակիրներուն։ Սիրելիներ, հետևեցեք մեզ հաջորդ երկու շաբթի ժամը 7:59 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզ հետ էին այսօր ցայնի պատասխանատու Հոսեպը և անցս Ալինը։ Մեզ մե կբախտենք բարի գիշեր և բարի շաբաթ ձեզի սիրելիներ, հաջորդ շաբաթ տեսնվելու հույսով։